sado kwa to gbe mi kwiru da che hasaba de nu setonu to ma che kwa waji kando me tala le ndo ji dan dan dan me wi hin ton ha ko wa mi kai so